Gerdanı Ali Fenani, Gerdanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kuleyde, Kevayi Levetani, Ki Fenani Kağsede, Seka Tıbayi, Tülli Peyti Fenani, Hubra Kalemayi, Dirane, Hul Fenani, Havamır Canayi, Singe, Sipi Fenabele, Keber Faşiyayi, Bingul İsmi, Kelatek İçiyayi, Oğla Zerre, Hul Kutabe, Şah, Şare ve Hamayi, Şürette, Teyli, Amin Akkalı, Şine, Hine, Bunucu, Surucu, Sermayi, Amri, Mesir, Dekzal, Beçen, Teyli, Sibir, Çenamı, Feyda, Abi, Seyir, Mükeme, Esmi, Hayat, Dünya, Hoş, Şeva, Bezi, Ve Aklı, Kim, Geli, Gündi, Cinan, La la sen o tüpürücü yazıyı o ahri gibi devrana adı dünyayı İsaferli tehel ya müzülüğümü derna tehel tehel Ah tehel ya veli tehel ya heli teliyem akay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سیر بی کمال خراب و تو دینه خوب دی حیات دنیا خوش و آب از ویش در دید لی خراب بیجن تینی کند ویش بینی کواد مرم بیجن تینی از شوش ویش بینی بیجن تینی شفن کرم بیجن تینی شر مدان بر توان شدید آب بیجن تینی تو دینه خوب دی ویش بینی دام شر دارانی دار بس آب بیجن تینی بر خصم بیجن تینی بر مدان قبر قبرستانی بیجن تینی داری مقبر رشو تاری بیجن تینی سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شال ما خشان ذکرم بیرون تیلی بیشتر خم داد ذکرم بیاتی در شال شالی بکاری بخیلی حسالی دا بزرگ کردم بیشتر یا خشان

0: نم خراب. عيد البرا قردم لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قردم زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران أزر مالم خراب. عيد البرا قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني قرم بطل ويران أزم معلم خراب. عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران أزم معلم خراب. عيد البرا قردن زراب دم شوشيا تيجي قلاب ای دختره بج نزراب ویران از مالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دبی قسته من دقوجی دبی کفرا دل نوسوجی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. Gelek sütüm, girim kebap, giryebimin sed renk kırap. Ya leyteni kunru tırap, veyran ezim malım kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazıka min tecid dur. Behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malım kırap. بهش گرم زلف ترش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف ترش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم رشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردم دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

Gazanı Ali Fenani Gazanı Kazayı Boza Tüki Fenani Kolaydı Kevayı Levetani Ki Fenani Kağsayla Seka Tıfayı Tülli Peyti Fenani Hubra Kalemayı Dırana Hulü Fenani Hava Mırcanayı Sinye Sipi Fena Bele Keber Paşiyayı Bingulis Bükele Tek İçiyayı Ola Zerre Hulku Tabeşya Şare Ve Hamayı Şüretle Teyli Amına Kalışı Nehine Bunucu Surucu Sermayı Amri Mesir Dekzal Beçen Teyli Sibiri Çenamı Fayda Abi Seyir Bükeme Esmi Hayat Dünya Hoş Eva Bezi Ve Aklı Kim Geli Gündü Cinanı La la sen öte birinci yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhar edin teheli amizliğimi zarna teheli teheli Ah teheli teheli teheli teheli La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب ده حیا دنیا خوش آبا از ویش در ده دلی خراب ببینیم تینی کند و ویش بینی که آواز مرم ببینیم تینی از شوش ویش بینی ببینیم تینی شبن کرم ببینیم تینی شر مدانه بر توان شدی را ببینیم تینی تو دینه خود ویش بینی دام شر داران دار بس ببینیم تینی بر خصم ببینیم تینی بر مدانه قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شاد مغشان لکرم بیرون تیلی بیش دار خم داد لکرم بیاتی دار شاد شادی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کاری بیشتر یا کاری